Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, i pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. Ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima, ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proletarskih brigada 39 kod Grković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja, lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me ko traži. Ne daj se, Ines, evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času, Mozart, Requiem, Agnus Dei? Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve, u prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite i ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlastom bjelinom, još malo šetnje uz more.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Elmag Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 676 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067 683 178. Minkador, pravi izbor koji traje.
2: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodiranu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji 067-334-363 solanaulcin.me. Teselina, jer so nije samo so.
3: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
4: Za dobar rod i zdrave usjeve Poljoprivredna apoteka Agrarija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
5: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.
10: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: 1, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
0: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Upravni odbor FZO odlučio, Vuk Kadić nastavlja mandat, ali će i pred disciplinsku komisiju. Na kruzeru MV Hondiju se nalazi jedan državljanin Crne Gore i dobrog je zdravstvenog stanja, kazali iz Instituta za javno zdravlje. U Moskvi uhapšen Kristijan Drešaj. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje na današnjoj sjednici odlučio je, poštujući odluku Upravnog suda, da Vuk Kadić nastavlja mandat, a da prestaje da važi VD mandat Aleksandru Ružiću. Također su odlučili i da pokrenu disciplinski postupak protiv Kadića zbog teže povrede radne obaveze. Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da se na kruzeru MV Hondius, gdje je zabilježeno obolivanje putnika, nalazi jedan crnogorski državljanin koji je dobrog zdravstvenog stanja, dok nadležne institucije nastavljaju da prate situaciju i apeluju na informisanje iz zvaničnih izvora, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. U Moskvi je juče, nakon sprovedene međunarodne potrage NCB, Interpol, Podgorica i Moskva, od strane policijskih službenika Ruske federacije lociran i uhapšen crnogorski državljanin Kristijan Drešaj, saopšteno je iz uprave policije. On je u policijsko-operativnim evidencijama označen kao član jedne organizovane kriminalne grupe koja, osim u Crnoj Gori, djeluje i na teritoriji Australije i Južne Amerike. Dvije decenije čekanja je konačno gotovo. Arsenal je drugi put u finalu Lige šampiona.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima, uglavnom u prvom dijelu dana. U drugom dijelu dana je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima i na primorju tek ponegdje pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 14, najviša dnevna od 15 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Stigao je brend broj 1 u svijetu namještaja, Ashley Home Store, najveći američki svjetski proizvođač namještaja, otvorio je svoje vrata i u Podgorici. Udobnosti stil koji je osvojio milijone domova, sada i kod nas. Unesite svjetski dizajn u svoj prostor. U toku je proljećna akcija do 40%. Ashley Home Store. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitni odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
1: Dobro jutro sa talasa Elmag Radija, družimo se i ovog jutra i ove srijede 6. maja. Djeluje da je srijeda dan koji je onako baš na samoj sredini radne sedmice i generalno na sredini je sedmice, mada kako su stari govorili, lijepo je započeti nešto srijedom. Pa eto, ukoliko niste ispoštovali sve one revolucije i rezolucije koje bivaju aktuelne obično od ponedjeljka, pa ako recimo ste i utorak preskočili, eto je srijeda kao neki idealni novi početak. Sve u svemu, mi se družimo na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag Radija i ovog jutra, dakle u okviru jutarnjeg dijela programa od 7 pa tamo negdje do 11 sati. Sve u svemu, bit će jako interesantno, jako sadržajno, između ostalog govorit ćemo malo i o putovanjima, tako da može da možda bude inspirativno za mnoge od vas. Budući da i dalje vladaju oni rani jutarnji sati, vjerujem da je nekolicina naših dragih slušalaca već u svojim radnim obavezama, kao što je to recimo slučaj sa mnom, a opet drugi dio je i dalje u nekim pripremama za posao i onako negdje iz backgrounda, odnosno iz pozadine, može čuti talase Elma Gradija, a opet s druge strane postoji i nekolicina onih koji su jutros bili u prilici i malo duže da odspavaju, ali njih, pretpostavljamo, čekaju neke radne obaveze u drugom dijelu dana. Bilo kako bilo, mi se družimo i danas, kao što rekoh, u okviru ovog jutarnjeg dijela programa. Svakako da nas očekuje jedna jako interesantna srijeda upravo ovdje na talasima Elma Gradija. Tokom onog dnevnog dijela programa bit će organizovano i jedno interesantno darivanje. Elmag.me, zvanična Instagram stranica, je tu i uvijek raspolaže najnovijim informacijama. Moje ime je Ninela Kojić i, kao što rekoh, pravit ću društvo svima vama i ovog jutra sve tamo do 11 sati. A ovog jutra Željko Samaržić kaže: stani mi na crtu, ostani uz Elmag.

0: Και θέλει μπορεί, τόκι δεν προχώρεις.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
3: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
2: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
3: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
4: A gdje za gumu?
5: U Fenix gumu.
6: Ako se

0: popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
1: Marketing Elmag Radija.

Dobro jutro još jednom sa Talasa Elma Gradija, bila je ovo Goca Tržan i Folija za ovo jutro, za ovu srijedu 6. maj. Kao što sam već rekla, družimo se i danas, družimo se sve do 11 sati upravo ovdje na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Gradija. I kao što rekoh, danas je 6. maj, pa hajde malo da vidimo šta se to sve interesantno desilo upravo na ovaj datum. Dakle, 6. maja 1856. godine rođen je Sigmund Freud, austrijski psihijatar, osnivač psihoanalize. Kao glavni predstavnik psihoanalize iznio je teoriju po kojoj je čovjek nesvjesno biće, bez mogućnosti slobodnog odlučivanja i koje ne može donositi racionalne odluke, pa čak ni vladati samim sobom. Interesantna tvrdnja i vjerujem da bi se dosta naših dragih slušalaca suprotstavilo upravo sa ovim, mada negdje sam nedavno pročitala da je upravo generaciji Z, dakle onoj nadolazećoj generaciji, sada već mogu da kažem generaciji koja je itekako stasala, upravo mentalno zdravlje u fokusu. Pa eto, ne znam koliko su zapravo oni u pravu ili ne, ali opet s obzirom na to kakav život živimo, kakav je tempo, kolika je količina stresa prisutna u našim životima, vjerujem da je zaista važno voditi računa o samom mentalnom zdravlju. Istog dana 1994. godine otvoren je tunel ispod La Manša. Izgradnja Evrotunela počela je 1988. godine, a koštala je skoro 6 milijardi funti. Taj željeznički tunel dugačak je 50,5 km. I zaista je fascinantno kada negdje onako otputujemo i kada vidimo koliko zapravo možemo lijepih predjela vidjeti, pa čak i putujući bilo automobilom, vozom, autobusom ili nekim drugim prevoznim sredstvom, djeluje onako da tek tada shvatimo kolika je širina ovog svijeta. Svakako ćemo o putovanjima još govoriti u nastavku, a naravno i da nastavljamo naše druženje uz onu najljepšu domaću muziku. U nastavku slušamo Harima Taharija i A gdje je ona, slatka ko bombona. Opusti se i uživaj i ostani na talasima Elma Gradija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morač.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
1: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora.

0: običnog trenutka. Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
2: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
3: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ula.
2: Nekretnine ula.
4: Pošalji mi broj. Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
3: Mnogo smo dobro prošli.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Plastična kesa ne nestaje, pretvara se u mikroplastiku i nanoplastiku. Na kraju završi u nama. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
9: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
10: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, modern market i sve što vam treba na putu.
9: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
10: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
11: Marketing Elmag Radija.

0: Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.
1: Znaš, crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti.

0: Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje odlučio Vuk Kadić nastavlja mandat, ali će i pred disciplinsku komisiju. Na kruzeru MV Hondius se nalazi jedan državljanin Crne Gore i dobrog je zdravstvenog stanja, kazali iz Instituta za javno zdravlje. U Moskvi uhapšen Kristijan Drešaj. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje na jučerašnjoj sjednici odlučio je, poštujući odluku Upravnog suda, da Vuk Kadić nastavlja mandat, a da prestaje da važi VD mandat Aleksandru Ružiću. Također su odlučili i da pokrenu disciplinski postupak protiv Kadića zbog teže povrede radne obaveze. Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da se na kruzeru MV Hondius, gdje je zabilježeno obolivanje putnika, nalazi jedan crnogorski državljanin koji je dobrog zdravstvenog stanja, dok nadležne inspekcije nastavljaju da prate situaciju i apeluju na informisanje iz zvaničnih izvora, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. U Moskvi je danas, nakon sprovedene međunarodne potrage, NCB, Interpol Podgorica i Moskva, od strane policijskih službenika Ruske federacije lociran i uhapšen crnogorski državljanin Kristijan Drešaj, saopšteno je iz uprave policije. On je u policijsko-operativnim evidencijama označen kao član jedne organizovane kriminalne grupe koja, osim u Crnoj Gori, djeluje i na teritoriji Australije i Južne Amerike. Dvije decenije čekanja je konačno gotovo. Arsenal je drugi put u finalu Lige šampiona.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom u prvom dijelu dana. U drugom dijelu dana je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, tek ponegdje pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 15 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Još jednom dobro jutro sa talasa Elmag Radija. Upravo smo čuli Elmagove vijesti minut prije svih i polako smo zakoračili u drugi sat našeg druženja i ovog jutra i ove srijede 6. maja. Djeluje da je srijeda zaista onaj dan koji je na sredini, kao što sam već rekla, kada je u pitanju i radna sedmica, ali i sedmica u globali, ali isto tako sam nerijetko mogla da čujem da sve ono što želimo da započnemo, idealno vrijeme, odnosno idealan dan je zapravo srijeda, a ne ponedjeljak. Ne znam sada koliko se baš vi slažete i da li imate neka iskustva vezano za to, da li ste recimo nešto počeli upravo u srijedu i kako se to na kraju završilo. Zapravo i kažu da je veći procenat uspješnosti svih tih naših projekata da zapravo se započnu srijedom, pa i zašto da ne pobjegnemo malo od onog klišea da je zapravo ponedjeljak jedan novi početak, jedan novi start i da se ponedjeljkom onako kreće sa svim tim realizacijom svih onih odluka. Kada govorimo o samom stresu, to je pojam koji nas onako, da kažem uslovno rečeno, muči sve i koji je itekako prisutan u životima svih nas, pa djeluje da smo na neki način i navikli da živimo sa stresom, kao da nam stres daje i tu neku dozu adrenalina koje čak nismo ni svjesni, a ukoliko bismo ostali bez te doze adrenalina, djeluje kao da bi nam bilo pomalo i neobično. slično. Naučnici kažu da stres ne mora nužno da bude štetan, da stres može da bude na neki način i naše gorivo, pa isto kao i energija koja da bi bila, onako da kažemo, iskorištena na pravi način, neophodno je da se kanališe u pravom smjeru. Isto tako stres upravo može da nam posluži kao gorivo, dakle možemo da ga iskoristimo kao neku motivaciju da idemo naprijed, kao dakle neki da kažem svojevrstan izvor energije da jednostavno obistinimo sve ono što smo naumili. Dakle, okrenimo na pozitivu sve što se dešava bez obzira na to šta je u pitanju, pa eto i sami stres. Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija, naravno u zonu najljepšu domaću muziku. A Gala kaže ovog jutra ne može to tako. Može, jer upravo si tu na talasima Elma Gradija, zato se opusti i uživaj.

0: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan. Uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa Dušanom i osvoji

Upravo smo čuli Jelenu Tomašević i numeru Rano moja mila. Zakoračili smo i u drugi sat našeg jutrošnjeg druženja na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Gradija. Sudeći po prognozi, vremenske prilike koje nas danas očekuju su onako poprilično stabilne, uz tu i tamo neke male proljećne oscilacije. Najviša dnevna temperatura je do 25 stepeni, a jutro su 8 sati, u Podgorici izmjereno 17, u Nikšiću 12, u Baru 18, u Pljevljima 9, u Herceg Novom 19, na Cetinju 9, na Žabljaku gotovo 11, u Ulcinju 16, u Kolašinu 9 i u Beranama također 9 stepeni. Kada govorimo o temperaturi mora, jutro su 8 sati u Herceg Novom i Budvi, izmjereno je 17 stepeni, u Ulcinju 18 i u Baru je bila temperatura mora 19 stepeni. Ovo je zapravo onaj period godine kada su temperatura vazduha i mora približno jednake, pa eto, ukoliko se nađete danas na nekim lokalitetima u blizini obale, uživajte malo i za mene, budući da sam veliki fan mora i generalno svih tih nekih šetnji pored mora. Pa zaista, svi ovi periodi nekako van ljetnje sezone, ukoliko govorimo i onom, da kažem, krajnjem jugu i onom krajnjem sjeveru, su zaista mnogo ljepši sada nego u nekom jeku sezone, budući da je onako neka lijepa čistina i lijepi vazduh u kom se može i tekako osjetiti jod. Sasvim je drugačiji osjećaj šetati pored mora, pogotovo u ranim jutarnjim satima. Tako da opet kažem, svi vi koji ćete se danas naći negdje u blizini lokaliteta na obali mora, uživajte malo i za nas ovdje koji smo u Podgorici. Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje. Kao što sam rekla, zakoračili smo i u prvu polovinu našeg drugog sata i ovog jutra na talasima Elma Gradija. Naravno da se družimo uz onu najljepšu domaću muziku, a u pozadini već možete čuti melodiju. U pitanju je jedna starija numera Sergeja Ćetkovića koja kaže: srećno si, znam. A i ja znam da si srećna i ti, a i svi vi koji ste jutros upravo ovdje na talasima Elma Gradija. Zato opusti se i uživaj i ostani upravo tu gdje jesi.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd 011-328-3737.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
6: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
7: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Gina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
8: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
9: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
8: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
9: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti, vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
10: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
11: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
12: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
11: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
12: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
11: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
12: 067-282-900. Surfmont.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio. We want some

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Sad u prodavnice daju one plastične kese što možda si drvo u njih. Znači, ono je debelo, ono me treba da se raspane milijardu godina. Ko zna gdje ću ja biti tada?
2: Reci ne plastičnim kesama.
3: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
4: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu pizzu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online. I u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade. A za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
10: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale Welcome to

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica. Ja sam...

0: Bila je to Marija Šerifović i numera Ja sam, a mi se i dalje družimo na talasima Elma Gradija. Evo, polako, ali sigurno privodimo kraju još jedan sat našeg zajedničkog druženja. Nerijetko možemo čuti onu izreku da čovjek, ukoliko nije zadovoljan, može da se pomjeri s mjesta, jer za Boga nije drvo. Pa to važi kako za neka pomjeranja, da kažemo radikalna i životna, tako i za ona pomjeranja koja možda imaju neki privremeni karakter. A ukoliko govorimo o dinamici i kretanju, moja prva asocijacija jesu putovanja. Čini se da putovanja nikada nisu bila više dostupna nego u današnje vrijeme, budući da neke starije generacije vrlo često komentarišu da se, recimo, samo nekoliko decenija unazad nije moglo baš tako lako putovati, odnosno da sama putovanja nisu bila dostupna baš svima. A eto, u današnje vrijeme, u ovo doba digitalizacije i globalizacije, djeluje da nam je sve zaista dostupno, da nam ništa nije nedostižno i da je sve onako, da kažemo, možda i bliže nego što je to ranije djelovalo. Tako je naravno i sa samim putovanjima. Kada su u pitanju putovanja, eto, vjerujem da će dosta vas biti u prilici da se složi sa mnom. Putovanja su ono nezamjenjivo iskustvo koje nam itekako mnogo govori o nama samima. Mene je makar navelo dosta puta da upoznam samu sebe u nekom potpuno drugačijem svjetlu i da na neki način samu sebe i iznenadim. Tako da moja topla preporuka svakako jeste svima vama i nama da što više putujemo, što je više moguće, jer na taj način obogaćujemo sami sebe, ali naravno i stvaramo one famozne uspomene od kojih se na kraju krajeva i živi. Izdvojit ću jednu izreku koja je na neki način kontroverzna, može se reći, koja kaže ovako: gradovi su oduvijek bili kao i ljudi, pokazivajući svoje različite karaktere putniku. Zavisno od grada i turiste, među njima može postojati međusobna ljubav ili nesviđanje, prijateljstvo ili neprijateljstvo. I upravo je to napisao Roman Pine u svojoj knjizi Gradovi i države. Pa eto, jedna lijepa izreka koja se može protumačiti na različite načine, a sigurna sam da se puno vas upravo u njoj i pronašlo. Govorit ćemo još o putovanjima, vjerujem da ću biti u prilici da iste prokomentarišem i sa mojim dragim kolegama. Naravno da nastavljamo naše druženje na talasima Elma Gradija uz onu najljepšu domaću muziku. U nastavku slušamo Dženana i numeru Za sve dive, a onda i Kristijana Rahimovskog 5 minuta, a polako sa Elmagovim vijestima ulazimo i u Novi Sad. Opusti se i uživaj.
1: Uzela si moje srce na poverenje, klela se u Boga, sebe, mene i poštenje.

0: Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje odlučio Vuk Kadić nastavlja mandat, ali će i pred disciplinsku komisiju. Na kruzeru MV Hondius se nalazi jedan državljanin Crne Gore i dobrog je zdravstvenog stanja, kazali iz Instituta za javno zdravlje. U Moskvi uhapšen Kristijan Drešaj. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje na jučerašnjoj sjednici odlučio je, poštujući odluku Upravnog suda, da Vuk Kadić nastavlja mandat, a da prestaje da važi VD mandat Aleksandru Ružiću. Također su odlučili da pokrenu disciplinski postupak protiv Kadića zbog teže povrede radne obaveze. Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da se na kruzeru MV Hondius, gdje je zabilježeno obolivanje putnika, nalazi jedan crnogorski državljanin koji je dobrog zdravstvenog stanja, dok nadležne inspekcije nastavljaju da prate situaciju i apeluju na informisanje iz zvaničnih izvora, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. U Moskvi je danas, nakon sprovedene međunarodne potrage, NCB, Interpol Podgorica i Moskva, od strane policijskih službenika Ruske federacije lociran i uhapšen crnogorski državljanin Kristijan Drešaj, saopšteno je iz uprave policije. On je u policijsko-operativnim evidencijama označen kao član jedne organizovane kriminalne grupe koja, osim u Crnoj Gori, djeluje i na teritoriji Australije i Južne Amerike. Dvije decenije čekanja je konačno gotovo. Arsenal je drugi put u finalu Lige šampiona.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom u prvom dijelu dana. U drugom dijelu dana je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, tek ponegdje pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 15 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom.
5: I evo nas u još jedan novi sat, odnosno na startu trećeg sata našeg druženja i ovog jutra na talasima Elmag Radija. Pomenula sam u prethodnom uključenju da ću, nadam se, biti u prilici malo i da se družim i komentarišem razne teme ovdje sa mojim kolegama, pa tako i jeste. Tako da želim dobro jutro mojoj dragoj koleginici Maji, ali i kolegi Edinu.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro, Nina. Dobro jutro, Majo. Naravno, svojim slušocima volim kao svi divak ostraćene, nasmijane,
6: da,
7: zadovoljne.
6: Da, tu smo i
5: u veselim bojama.
6: Rado ti se pridružimo, ne moraš puno da nas zove, ne moraš dva puta
7: ne
6: da pitaš.
5: E pa dobro, vidim da ste lijepo raspoloženi i ovog jutra i ove srijede. Nekako smo na sredini radne sedmice.
6: Jeste,
5: pa eto, kako
6: srijeda
5: vama djeluje? Da, srijeda generalno kao dan.
7: Ma ja samo kad prođe ponedjeljak i utorak isto.
6: Sve ostalo mi isto, samo manje volim ponedjeljak i najviše volim petak. Ovo
7: tako
6: ostalo sve kao da je jedan isti dan.
7: Tako, da srijeda lijepo vrijeme, lagano, gacka me to rekla si sama, kako već polovina nedelje, tako da ide ovo dobrim smjerom, sad za sad.
5: Odlično,
6: sad za sad, ali dan je
7: sad
6: tek počeo.
7: Nikada ne znaš
6: u kom smjeru će da ide, da. Ali dobro, ako se pojutru dan poznaje, bit će dobar.
5: Biće to dobro, makar će imati neki kontinuitet, što je sjajno. A recite mi ovako, volite da putujete, pretpostavljam, i jedno i drugo?
7: Volimo.
5: Volite. E ovako, ovako, imam jedno pitanje. Da li je, desila se sigurna sam, neka situacija na putovanju gdje ste iznenadili sami sebe? Situacija koju pamtite i situacija koju ćete, da kažem, ne tako lako zaboraviti, ali sve u nekom pozitivnom kontekstu.
6: Pa, sa putovanja stvarno uvijek ima nekih dogodovština, ne bi ni valjalo da nije tako. U suštini ima puno stvari koje se pamte, evo sad možda ne bih izdvajala jednu konkretnu. A prvo, šta si prvo pitala prije
5: neka
6: situacije?
5: Neka situacija u kojoj ste, si iznenadila samu
6: a
5: sebe.
6: A da, iznenadila
5: sam. Nešto
6: što
5: se neočekivano
6: desilo. Prva asocijacija mi je to da ja svaki put na putovanju iznenadim samu sebe.
5: Pa to je sjajno.
6: U smislu koliko šetam. Zato što aha, ja kod kuće, oni koji me znaju i to vrlo dobro znaju, isto vrlo ne volim da šetam i vrlo malo, nažalost, šetam. Nije dobro, nije zdravo, ali šta da radim, prosto nekako ne volim, bez kad moram. Tako da na putovanjima nestajem. Evo sad ova 3-4 dana, 3 dana kad sam bila do Hrvatske, non stop i ono, mišići su počeli da me bole, ali dobro, nije strašno. Ali u svakom slučaju, tu baš ono, nestajem i svaki put kažem, jao, kad bi mi ovakav tempo bio kod kuće, kakva bi linija
7: bi
6: bila.
7: Ja bila.
6: Besprekorna.
5: Ako i je to neki broj kilometara, broj koraka?
6: To ne znam, nemam te, baš ne volim te aplikacije, ne mjerim korake, to mislim da bi me to samo frustriralo. I onda kad neko kaže, ja danas sam napravio 20.000 koraka, mislim se, pusti me druže. Tako da ne znam, time se stvarno nikad ne bavim, ali ti mogu reći da sam izašla u 11 ujutro, na primjer u subotu, i ušla u kuću, mislim na apartman, na smještaj, u 12 uveče. Tako aha, da
7: znači,
6: cijeli
7: to,
6: dan je bio u pokretu.
7: 17 kilometara i 600 metara.
5: Eto procjene, slobodne procjene, i nisi bila umorna, što je najbolje od svega. To je najbitnije.
6: I vrlo sam malo i spavala i dosta puta i što bi rekli lomljenja i tako dalje, ali ne, na putovanjima se čovjek stvarno nekako koliko god fizički možda se umori, taj, jel tako jedine?
7: Umori se psihički nekako.
6: Nikad se taj fizički umor ne...
7: Mentalno se oporavi čovjek.
5: Tako je.
6: Baš, bukvalno. I onda čim je nekako duša ispunjena, onda je sve kako treba.
5: Sve je drugačije. Sjajno, Maju, to je odličan challenge, izazov za tebe, a ti jedine, da li bi ti izdvojio nešto?
7: Pa isto šetnje, iznenadim sebe, da se nadoveže na majnu priču, sad prije 2 mjeseca bio sam drugarom da gledamo jednu fudbalsku utakmicu i šetali smo, ja mislim, od 11 do 7-8
6: navečer. Do Italije ste bili.
7: Tako, ja mislim da smo oko 12 km šetali samo. A druga stvar, što su uvijek iznenadi na putovanje, to je strpljenje. Koliko se ja inače ne strpljiv, kad sam na putovanje, strpljivo čekam prevoz, dajde sad će za sat i po dva, tako da je to nešto. Kad si na putovanju, sad će tako.
6: A inače bi ovdje dramili oko toga.
7: A inače bi ovdje, ne bi čekao minut.
6: Istina, pa evo po Parizu u oktobru, stvarno na svaku stranu neki redovi. Ja mislim, isto ogromne guže u saobraćaju, mislim se oko čega mi dramimo.
7: Jesi prva. A ako na taksi odjede, dođe za 4-5 minuta, to je drama. A
6: ili red u banci, ono, ako je 3-4 ispred tebe, kao kuku koliko ću da ostanem i da se zadržim.
5: Sve u svemu, dakle, putovanja nam i tekako otkrivaju puno toga o nama, a da nismo toga ni svjesni. Pa eto, nadajmo se da će biti
6: bude najbolje
5: dosta
6: u nama.
5: Jeste, tako je, bit će dosta putovanja. Viktorija kaže, ni nebo nije tako visoko, a vjerujem da se i vi slažete sa mnom. Hvala vam puno, drage kolege.
6: Hvala tebi.
7: Hvala tebi.

0: Hladni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing é uma grádia. Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Vaše zdravlje ne čeka u bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
3: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
4: Cijene će ovih dana drastično pasti jer Beko Shop u Meljinama popustima te časti. Slavimo četvrti rođendan i ti povodom od 7. do 9. maja iskoristi 20% popusta na kompletan asortiman. I to nije sve. Čekaju te i nevjerovatne top cijene na odabrane artikle. Ponudu možeš pogledati na sajtu eurotehnika.me. Vidimo se u Meljinama.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
2: Vrijeme je za upgrade kuhinje. Uz novi loyalty program Aroma City i Konto Marketa ostvarujete čak 50% popusta na rozmarino kuhinske aparate, prenosivi blender, Nutrimax blender, sjecko, električni roštilj i friteza na vruć vazduh. Sakupljajte markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
2: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
1: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
2: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
3: Caffè Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu, javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Caffè Montenegro.
4: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.

0: onako napravimo jedan lijepi refresh, odnosno osvježenje našeg uma i našeg tijela i generalno kompletnog stanja i raspoloženja. Pričat ćemo još i u narednom satu, odnosno ujedno to je i naš posljednji sat druženja. Svakako nastavljamo uz onu najljepšu domaću muziku, tu je naredni Dino Merlin koji kaže otkrit ću ti tajnu, ali prije toga želim da podsjetim sve nas da je tačno 9 sati i 45 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko nas.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

ti, plašim se da ne. Prosto ko u opereti, sklopilo se sve. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom u prvom dijelu dana. U drugom dijelu dana je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, tek ponegdje pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 15 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: I evo nas u još jedan novi sat, odnosno ujedno i posljednji sat našeg današnjeg druženja na talasima Elmag Radija. Upravo smo bili u prilici da čujemo najnovije Elmagove vijesti minut prije svih, dakle družimo se sve do 11 sati. Govorili smo i između ostalog i o putovanjima i o tome kako i na koji način upoznajemo sebe upravo putem samih putovanja, odnosno određenih aktivnosti, a u tom slučaju svakako su i putovanja. A postavlja se jedno pitanje, odnosno naišla sam na jedan vrlo interesantan tekst koji kaže kada je najbolje popiti šoljicu kafe za bolju energiju. Pa budući da su i dalje oni jutarnji sati, ne znam da li ste više tip za čaj ili za kafu. Sve u svemu znam da je više ljubitelja kafe, dakle kafa je nešto što je nezaobilazno ovdje u našoj kulturi i mentalitetu, dakle ispijanje kafe za neke ljude je pravi ritual, a za neke je onako prava mala fešta. To su upravo oni ljudi koji od sitnica mogu da naprave neku lijepu veliku stvar. Pa eto, postavlja se pitanje kada je to idealno vrijeme da se ispije šoljica kafe. Zapravo ono što je negdje uobičajeno na ovim prostorima jeste da se to radi nakon ustajanja, mada naučnici to ne preporučuju zato što dovodi do naglog porasta kortizola, hormona stresa. Zapravo to je hormon koji nas pokreće, hormon koji itekako ima dosta benefita, ali sve u svemu ne treba pretjerivati. Ono što recimo nutricionisti savjetuju jeste da se šoljica kafe popije 30 do 60 minuta prije samog treninga kako bi nam dala što više snage i energije. Također je utvrđeno da ima itekako pozitivnog efekta kada su upravo u pitanju ti treninzi snage, ali isto tako ne treba pretjerivati sa kafom budući da prekomjerna količina konzumacije iste može dovesti i do blagog imuniteta, tako da taj porast energije onda nužno ne mora da uslijedi. Nerijetko čujemo da recimo ispijanje kafe u nekim večernjim satima itekako može poremetiti san, pa eto, lijepo bi bilo povesti računa i o tome. Sve u svemu, onako jedan kult je kafa na našim prostorima, a za sav onaj radni svijet vjerujem da je kafa i u onom periodu pauze nezaobilazna. Sve u svemu, družimo se i dalje na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag Radija, i to uz Zdravka Čolića, jedan njegov veliki hit, Zločin i kazna. Opusti se i uživaj i ostani na talasima Elmag Radija.

0: I baš kako Jelena Rozga kaže, život je čudo, život je lijep i ja se apsolutno slažem sa njom, a vjerujem da se i dosta naših dragih slušalca upravo slaže sa Jelenom. Zaista, život je lijep i život je jedan veliki dar i ukoliko ne pronađemo neki smisao, onda zaista je potrebno da se potrudimo kako bismo ga pronašli, a nekome je smisao upravo u putovanjima. Između ostalog, jutros govorimo i o tome, dakle, pomenuli smo i neke interesantne činjenice vezano za putovanja, ali isto tako kaže da koristi od putovanja se po nekim istraživanjima manifestuju skoro odmah, nakon dan ili dva, kod čak 80%, 89% onih koji su doživjeli ovakva iskustva, primjetan je pad stresa. Tako da definitivno putovanja su učinkovita, ona nas čine pametnijima, ali i kreativnijima. Recimo, najkraći let na svijetu traje 2 minuta i povezuje Škotsko ostrvo Westray i grad Papa Westray. Ovo je zaista jako, jako kratak let, ali isto tako postoji s druge strane i najduži let na svijetu koji povezuje Sydney u Australiji i Dallas u američkoj državi Texas i traje 16 časova. Pa eto, dvije suprotnosti su 2 minuta i 16 časova, ali eto, ovaj let recimo od 2 minuta se može preporučiti svima onima koji se boje leta, boje aviona, pa eto da razbiju taj strah budući da traje zaista kratko. Inače, najposjećenija država na svijetu je Francuska, pa eto i ne čudi jer zaista poznajem veliki broj ljudi koji su u Francuskoj posjetili makar Pariz, kažem makar, vrlo vjerovatno da je tu bilo još nekih interesantnih gradova, ali pričat ćemo još, mada se družimo, još samo malo, to jest do 11 sati smo zajedno upravo ovdje na talasima najslušanijeg radija, na talasima Elma Gradija, ali zapamtite, život je čudo, život je lijep, a zapravo smo bogati onoliko koliko putujemo i onoliko koliko novih kultura i jezika upoznajemo. Sve u svemu nastavljamo druženje uz Tonija Cetinskog i numeru Čuvam ljubav, ali prije toga želim sve da nas podsjetim da je tačno 10 sati i 15 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost. Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada Razvršja, Podgorica. Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje. Goranović.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan, uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa Dušanom i osvoji

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću Dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro, dobrodošli!
4: Vaše zdravlje ne čeka u bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
6: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
7: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Bili su to Novi Fosili i Numera Još te volim. A kažu da u dobroj energiji i dobrom raspoloženju vrijeme još brže prolazi. Pa tako je i slučaj sa svakim našim druženjem. I to bi značilo da smo došli gotovo do samog kraja još jednog jutarnjeg dijela programa upravo ovdje na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Gradija. Družili smo se od 7 sati pa evo, gotovo do 11. Razgovarali smo o raznim temama, između ostalog i o putovanjima, mada to je tema koja je neiscrpna, koja djeluje da kad god je začnemo, samo je malo onako, što bi se reklo, načnemo, ne možemo ući u samu suštinu, zato bi zaista bilo potrebno znatno duže. Sve u svemu, jako brzo je prošlo, kao što već rekoh, iza 11 sati u okviru onog dnevnog dijela programa, tu je moj kolega Dušan i bit će naravno organizovano i jedno interesantno darivanje, a o tome sam već imala priliku nešto i da kažem. Svakako da sa Dušanom vas uvijek očekuje jako interesantno druženje i neke interesantne, ali i intrigantne teme, pa kako i drugačije, budući da Elma Gradio u svakom datom trenutku misli na svoje slušaoce kako putem nekih konstruktivnih tema i komentara, tako i kroz darivanje koje zaista ima jedan lijepi kontinuitet. Želim vam svima da provedete na najbolji mogući način ostatak ove srijede, ovog središnjeg dana u sedmici, ali i naravno da ostanete na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Gradija, jer se upravo ovdje sluša ona najljepša domaća muzika. U nastavku slušamo Valentina i Ne daj mi da govorim u snu, a nakon toga i Elmagove vijesti minut prije svih i ulazak u jedno novo razdoblje dana. Opusti se i uživaj i ostani upravo ovdje gdje jesi, na talasima Elma Gradija.

0: Danas dvije sjednice Skupštine. Vlada poravnanjem između zakupca Svetog Stefana i vlade priznala poraz i građane koštala skoro 7 miliona eura. Kompanija Piece of Cake donirala 300.000 dolara za prvi centar za hraniteljstvo u Crnoj Gori. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zasjedanje Skupštine Crne Gore nastavlja se danas. Na dnevnom redu 8. sjednice naći će se dvije tačke. Poslanici će razmatrati predlog zakona o izmjeni zakona o poreskim savjetnicima, kao i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Ustavnom sudu Crne Gore. Nakon završetka 8. sjednice nastavlja se i 6. sjednica prvog redovnog proljećnjeg zasjedanja u ovoj godini. U okviru sjednice pred poslanicima će se naći predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudovima i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, piše Pobjeda. Arbitražni postupak pred sudom u Londonu, koji je okončan poravnanjem između vlade Crne Gore i zakupca Svetog Stefana, kompanija Adriatic Properties, državu je koštao gotovo 7 miliona eura, saopšteno je u emisiji na televiziji Vijesti. Ipak u fokusu rasprave našla se ocjena da li je ovakav ishod bio neminovan ili je propuštena šansa da država izvuče znatno povoljniji epilog. Potpredsjednik građanskog pokreta URA i član savjeta mjesne zajednice Sveti Stefan Blažo Rađenović istakao je da je cijeli slučaj trebalo da bude predmet interesovanja specijalnog državnog tužilaštva. Kako je naglasio, prema njegovim tvrdnjama postojala je realna osnova da Crna Gora dobije spor pred arbitražom. On je dodatno ocijenio da je arbitražni postupak predstavljao priliku da država raskine, kako tvrdi, štetni ugovor sa zakupcem za kojeg smatra da je odgovoran za devastaciju i uništavanje zaštićenog kulturnog dobra na Svetom Stefanu, prenosi portal 24/7. Kompanija Piece of Cake sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, na čijem je čelu crnogorski državljanin Vojin Popović, donirala je 300.000 dolara UNICEF-u kako bi podržala Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije u uspostavljanju prvog centra za hraniteljstvo u Crnoj Gori sa ciljem da svako dijete odrasta u sigurnom porodičnom okruženju. Kako su iz UNICEF-a saopštili, Damir Gutić, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Crne Gore, kazao je da ova inicijativa predstavlja važan korak u unapređenju reforme sistema zaštite djece. Košarkaši budućnosti Voli savladali su Kluž rezultatom 86-73 u prvom meču četvrtfinala ABA lige.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana na oblačenje, a tokom noći ponegdje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, mjestimično pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitni odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dobar dan je pizza dan.
5: Dobar dan i od mene, dragi moji slušalci. Pa kakav je to dan? To je pizza dan. A sa vama je dušan da bude totalni blam. A neće biti blam, nego ćemo dobro da se družimo danas i da neko pojede i zapravo dobije ovu sjajnu picu, veliku picu, pola-pola i dvije sjajne malene Coca-Colice 0.33. Eto, da vam bude taman knap sve kako treba. Dakle, svima vama veliki pozdrav koji ste uhvatili ritam dana i onima koji još traže sebe između prve kafe, druge poruke i treće pjesme koja ih pokušava vratiti malo u život. Eto, Dakle, čuli ste Pizza Dan, a ja sam danas spremio jednu temu koja će biti onako sjajna da se nasloni na sve ovo. Dakle, danas ćemo pričati o flertovanju. Pa sam osmislio da kad već pričamo o flertovanju i da li se danas flertovanje uopšte više ikad i dešava ili se stalno i sve tumači pogrešno. Dakle, osmislio sam da danas kad već pričamo o flertovanju, vaš zadatak bude da mi pišete kako biste vi flertovali sa Dodo Picom i da je osvojite. Dakle, očekujem da budete kreativni, pomalo šašavi i inspirisani da neko dobije ovu sjajnu Dodo Picu da podijeli sa nekim koga voli, komu je drag ili ko je možda po njemu onako jedan gurman koji zaslužuje da uživa u ovoj pici. Dakle, dragi moji, kad već pominjem to flertovanje, nekad je, kažu, to sve bilo jednostavnije, pa onaj pogled preko sale, pa osmijeh, pa prilazak, pa malo šmekerica, pa neka rečenica koja možda nije bila savršena, ali makar je bila uživo, nije bilo ovih, jeli, sineva, kako se već to zove, sinova, dragi, ili gledanje ko će da ti pogleda story, zapravo neđe tamo oko ponoći. Ako se nekome neko i dopao, morao si makar malo da imaš hrabrosti ili makar dobrog druga da te gurne u pravom trenutku ili drugaricu, kako god. A danas je flert sve češće nekakva digitalna gimnastika i zanimljivo je koliko ljudi na forumima i društvenim mrežama raspravljaju o tome da li je danas više like zapravo postao taj flert, je li like samo like ili je to nešto više od toga, ili je mali signal, a da li je kompliment lijep gest ili odmah zvuči kao da neko ima nekakav skriveni plan. Eto, danas ćemo pričati o tome, u što mi se zvuk dobro čuje danas, nešto se ovdje desilo pozitivno, pozdrav za moje drage producente, nešto su izgleda ovdje čačnuli da valja, tako da mi je zvuk sjajan i odmah sam i ja raspoloženiji, a nadam se da i vama dan dobro protiče. Dakle, danas Pizza Dan, imam i ovaj sjajan instrumental u pozadini, nekako mi je sve veselije, tako da pišite mi kako biste vi flertovali sa Dodo Picom da je osvojite na 067 96 96 96, da vidim koliko ste kreativni, šašavi i onako spremni da osvojite ovu Dodo Picu. Družimo se do 15 časova, dakle sa vama je Dužan, nadam se da se polako navikavate na moj glas u ovom terminu koji je do skoro pokrivala Maja. Nju ćete imati priliku da čujete negdje poslije 12 časova, da malo zajedno popričamo o tome da li se danas flertuje kao što je to nekad bilo ili se sve pogrešno tumači, pa ajde vi razmišljajte u tom pravcu da ispričate neki svoj ovaj totalni blam kad su flertovi u pitanju, ili bilo nekih pogrešno protumačenih pogleda ili poruka ili komplimenata, kako god. Mislim da je tema inspirativna. Ajde da se danas malo zezamo zajedno i da neko dobije ovu picu. Veliki pozdrav za sve vas. Uživajte i ostanite uz vašu omiljenu radio stanicu

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodirenu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me, Montesalina, jer so nije samo so.
2: Vrijeme je za upgrade kuhinje. Uz novi loyalty program Aroma City i Konto Marketa ostvarujete čak 50% popusta na rozmarino kuhinske aparate, prenosivi blender, Nutrimax blender, sjecko, električni roštilj i friteza na vruć vazduh. Sakupljajte markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
3: U Agrariji u ponudi jednogodišnje i trogodišnje sadnice kontinentalnog voća, mini i stubastog voća, stonih i vinskih sorti vinove loze. I sve to uz vrhunski kvalitet i najpovoljnije cijene. Kontakt telefon 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
4: A gdje za gumu?
5: U Phoenix gumu.
6: Ako se pita

0: Ωρε, δόγι, δεν προχώρεις.
1: Ναι, του.
2: Smart home, τάτσκα κο, τάτσκα με.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: E brad, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teren.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Prijatelju Marso, predali si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
2: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
1: Nekretnine ULA.
3: Šalji mi broj.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
2: Mnogo smo dobro prošli.
4: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada Razvršja, Podgorica. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje, tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje, tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. U srcu Tivta čeka vas Rustiko.

0: uređenje, tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
3: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
2: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
3: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
7: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
9: Donesite mi jednu picu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
10: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Danas dvije sjednice Skupštine. Vlada poravnanjem između zakupca Svetog Stefana i vlade priznala poraz i građane koštala skoro 7 miliona eura. Kompanija Piece of Cake donirala 300.000 dolara za prvi centar za hraniteljstvo u Crnoj Gori. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zasjedanje Skupštine Crne Gore nastavlja se danas. Na dnevnom redu 8. sjednice naći će se dvije tačke. Poslanici će razmatrati predlog zakona o izmjeni zakona o poreskim savjetnicima, kao i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Ustavnom sudu Crne Gore. Nakon završetka 8. sjednice nastavlja se i 6. sjednica prvog redovnog proljećnjeg zasjedanja u ovoj godini. U okviru sjednice pred poslanicima će se naći predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudovima i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, piše Pobjeda. Arbitražni postupak pred sudom u Londonu, koji je okončan poravnanjem između vlade Crne Gore i zakupca Svetog Stefana, kompanija Adriatic Properties, državu je koštao gotovo 7 miliona eura, saopšteno je u emisiji na televiziji Vijesti. Ipak u fokusu rasprave našla se ocjena da li je ovakav ishod bio neminovan ili je propuštena šansa da država izvuče znatno povoljniji epilog. Potpredsjednik građanskog pokreta URA i član savjeta mjesne zajednice Sveti Stefan Blažo Rađenović istakao je da je cijeli slučaj trebalo da bude predmet interesovanja specijalnog državnog tužilaštva. Kako je naglasio, prema njegovim tvrdnjama postojala je realna osnova da Crna Gora dobije spor pred arbitražom. On je dodatno ocijenio da je arbitražni postupak predstavljao priliku da država raskine, kako tvrdi, ugovor sa zakupcem za kojeg smatra da je odgovoran za devastaciju i uništavanje zaštićenog kulturnog dobra na Svetom Stefanu, prenosi portal 24/7. Kompanija Piece of Cake sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, na čijem je čelu crnogorski državljanin Vojin Popović, donirala je 300.000 dolara UNICEF-u kako bi podržala Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije u uspostavljanju prvog centra za hraniteljstvo u Crnoj Gori sa ciljem da svako dijete odrasta u sigurnom porodičnom okruženju. Kako su iz UNICEF-a saopštili, Damir Gutić, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Crne Gore, kazao je da ova inicijativa predstavlja važan korak u unapređenju reforme sistema zaštite djece. Košarkaši budućnosti Voli savladali su Kluž rezultatom 86-73 u prvom meču četvrtfinala ABA lige.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana na oblačenje, a tokom noći ponegdje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, mjestimično pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja, popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, Family Day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nilasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
4: Dobar dan je pizza dan.
5: Pizza dan i dobar dan. Dobar dan i tebi, Majo, moja draga.
0: Dobrodošla, očekivala sam da ćeš to da kažeš.
5: Bolje me našla. Dakle, pizza dan.
0: Ovo mi se baš sviđa. Ovaj dan je super dan.
5: I meni se sviđa, dok mi se nije nešto teškilo sad, dragi moji slučaj.
0: Zašta? Pa ne možeš gladan. Čovječe, pričaš o pici, a nisi doručkovao. Očigledno, pa to ne ide.
5: Vidiš, ja o tome nisam razmišljao, ali ide da pričam toliko o toj velikoj pici, pola varijante koju će neko od vas dobiti. I ona se meni malo steškila, dragi moji.
0: Jel ti inače stalno ovako pričaš? Ili?
5: Sad su me ođe umivali su me. Posipali,
0: ne,
5: štrcali
0: su
5: me
0: vodom. Davali smo ti neku kaficu, nešto slatko,
5: jesu,
0: nešto
5: Boga
0: malo.
5: Jesu, Boga mi, paze me, paze
0: kako
5: me baš.
0: Kako te čuvamo?
5: Šalima se, ako majka sluša, nije, malo mi je pozlilo, eto, malo mi je se stješno.
0: Nemoj da prepadaš.
5: Dobro je. Dakle, Majo moja, danas imamo pizza dan, a ja sam spremio temu bio za moje drage slušalce da pričamo malo da li je flertovanje dalje u modi ili se sve pogrešno shvata. Pa sam to malo modifikovao i pozvao naše drage slušalce da
0: Dobro.
5: Mi pišu kako bi oni flertovali sa našom velikom
0: Dodo
5: picom da je osvoje.
0: Šta misliš ti? I kako flertuju?
5: Pa flertuju sjajno. Evo jedna, Jovana kaže: dođi do mene, danas sam puno gladna, podijelit ću te sa svojim dragim ako danas dođeš do mene.
0: Vidi, ti si to majstralno dočarao, tako da, zanimljivo. Da.
5: Eto, bilo je raznih poruka, neću ti ih
0: da, nešto sam malo čula šta si čitao.
5: Dakle, evo da ih pozovemo još jednom, budite kreativni, pišite kako biste se vi, zapravo kako biste vi flertovali sa našom velikom Dodo Picom, da je osvojite 067-96-96-96. A kako bi ti, Majo, flertovala sa Dodo Picom?
0: Teško mi je to pitanje, ali definitivno pici ne mogu da odolim, to je
5: dobro.
0: Suština, volim picu, a ti?
5: Pa ja, onako, nijesam neki preveliki ljubitelj bilo koje hrane, ali volim picu.
0: Nisi to smio da kažem.
5: Volim picu, onako kad je fino.
0: Sa čim? Znači, koji ti je omiljeni ukus?
5: Pa što je jednostavniji, ali volim i ovaj kulen neki nešto, nekad malo pikantniju.
0: Malo ono da žari i pali,
5: ja. Pa eto, tako da je.
0: Ide ti u skladu sa karakterom.
5: Kak sen je pačin.
0: A nemoj sa to.
5: Pa dobro, to je hit bio nekad veliki, jel, ništa, tu da. Umjetnost prevazilazi sve granice, tako da evo, naši dragi slušalci su toliko kreativni da čak i ovu njenu pjesmu u nekim segmentima
0: da.
5: prevazilaze. A da si pizza, koja bi ti bila pizza?
0: Da sam pizza, pa ja volim, šta znam, pistaći, nešto možda sa pistaćima i onako sir neki dobar da ima, da je sočna. Bila bi ukusna, sigurno.
5: Kako ja sada se ponašam kad si mi ti glavni odgovorni i nadređeni.
0: Ja sam... Da, čudna pitanja ti pitaš.
5: Pa čudna pitanja pitam.
0: Onda i odgovor mora da bude u skladu sa tim.
5: Ja bih bio neki Vezuvio, onako zanimljivo ime, a zapravo niđe veze, samo malo šunkice.
0: Malo kulena.
5: Nije Vezuvio, ja mislim samo obična pizza, malo sira i šunkice i to ti je to. Najjednostavnije.
0: Dobro, malo kečapa.
5: Malo kepač može, pa dobro, to se podrazumijeva kako se, šta već ide u picu, nemam pojma, nisam neki poznavalec.
0: Može svašta, sve zavisi ko šta voli, ima
5: svašta,
0: i slatkih
5: tako.
0: Ukusa.
5: E, vidio sam da ima i tih varijanti, da neko stavlja Nutellu ili euro krem ili šta
0: god. Da.
5: Tako da, eto.
0: Ali nije to. Probala sam ja te slatke
5: pizza
0: varijante,
5: je pizza,
0: ali jeste, da.
5: Ja mislim da je svaka pizza dobra kad je tijesto onako majstorski, kad znaju da naprave.
0: A voliš li ono tanje ili malo deblje?
5: Pa volim malo srednje. Volim i kad
0: ja
5: ima.
0: Ja stvarno volim ono sa onim krajevima kao punjenim.
5: Bože, gospode, spasi je i mene od nje.
0: Pa šta je?
5: Dakle, dragi moji, pišite
0: mi. Tražio si da pričamo na temu pice. Pica s punjenim krajevima.
5: Pišite mi u ovom fazonu, dakle, kako biste vi flertovali sa Dodo Picom da je osvojite, evo Maja.
0: Ima... Našta ti sve nas nagovaraš, evo i s picom moramo da flertujemo.
5: Pa dobro, s picom se treba nekad flertovati, jeli, da vas ne opeče.
0: A voliš srednje pečeno ili pa, više ili manje?
5: Srednje pečeno, ne volim kad mi zagori
0: pica. Što bi rekli rare, dobro.
5: Bilo je strašno neprijatno u studiju.
0: Ne znam, evo, meni je okej. Okay.
5: Dobro, vidi, ajde da te ne davim previše, mislim da smo bili dovoljno šarmantni za ovo uključenje.
0: Da.
5: Dakle, da pozovemo još jedno od naše slušalce, danas je naš pizza dan, pišite nam na 067-96-96-96 kako biste vi flertovali sa Dodo Picom da je osvojite. Ajde, budite kreativni, možda ćemo neđe poslije 13 časova napraviti, zapravo otvoriti linije da se neko uključi ovako možda u direktnom razgovoru, bude šašav kao što smo i nas dvoje bili sada. Ostavite.
0: I time uveća svoje šanse da dobije ovu picu, pizza od dva ukusa, jel tako?
5: Tako je, pizza dvije varijante, pa ko šta voli, nek izvoli da podijeli sa sebi nekim dragim, jeli?
0: Ili nisakim,
5: vrate, dvije varijantice, pa malo to, jeli? Novu skupoću, malo li jedna velika Dodo pizza da se čovjek osladi čitavog jednog dana. Dobro, Majo, hvala ti što si mi pravila društvo. Vi ostajte uz vaš omiljeni radio i pišite nešto kreativno da dobijete ovu sjajnu Dodo picu. Uživajte uz najbolju domaću muziku.

0: platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing é uma gradija.
1: Eva, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. U Agrariji, najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače. Kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont!
7: Dobre navike ne treba mijenjati.
8: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
8: 020-642-147.
7: Da dobro rodi.
9: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
10: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
11: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
12: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
13: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Marketing é uma grádia.
1: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.

0: Danas dvije sjednice Skupštine. Vlada poravnanjem između zakupca Svetog Stefana i vlade priznala poraz i građane koštala skoro 7 miliona eura. Kompanija Piece of Cake donirala 300.000 dolara za prvi centar za hraniteljstvo u Crnoj Gori. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zasjedanje Skupštine Crne Gore nastavlja se danas. Na dnevnom redu 8. sjednice naći će se dvije tačke. Poslanici će razmatrati predlog zakona o izmjeni zakona o poreskim savjetnicima, kao i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Ustavnom sudu Crne Gore. Nakon završetka 8. sjednice nastavlja se i 6. sjednica prvog redovnog proljećnjeg zasjedanja u ovoj godini. U okviru sjednice pred poslanicima će se naći predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudovima i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, piše Pobjeda. Arbitražni postupak pred sudom u Londonu, koji je okončan poravnanjem između vlade Crne Gore i zakupca Svetog Stefana, kompanija Adriatic Properties, državu je koštao gotovo 7 miliona eura, saopšteno je u emisiji na televiziji Vijesti. Ipak u fokusu rasprave našla se ocjena da li je ovakav ishod bio neminovan ili je propuštena šansa da država izvuče znatno povoljniji epilog. Potpredsjednik građanskog pokreta URA i član savjeta mjesne zajednice Sveti Stefan Blažo Rađenović istakao je da je cijeli slučaj trebalo da bude predmet interesovanja specijalnog državnog tužilaštva. Kako je naglasio, prema njegovim tvrdnjama postojala je realna osnova da Crna Gora dobije spor pred arbitražom. On je dodatno ocijenio da je arbitražni postupak predstavljao priliku da država raskine, kako tvrdi, ugovor sa zakupcem za kojeg smatra da je odgovoran za devastaciju i uništavanje zaštićenog kulturnog dobra na Svetom Stefanu, prenosi portal 24/7. Kompanija Piece of Cake sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, na čijem je čelu crnogorski državljanin Vojin Popović, donirala je 300.000 dolara UNICEF-u kako bi podržala Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije u uspostavljanju prvog centra za hraniteljstvo u Crnoj Gori sa ciljem da svako dijete odrasta u sigurnom porodičnom okruženju. Kako su iz UNICEF-a saopštili, Damir Gutić, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Crne Gore, kazao je da ova inicijativa predstavlja važan korak u unapređenju reforme sistema zaštite djece. Košarkaši budućnosti Voli savladali su Kluž rezultatom 86-73 u prvom meču četvrtfinala ABA lige.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana na oblačenje, a tokom noći ponegdje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, mjestimično pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, Family Day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
4: Dobar dan je pizza dan.
5: Dobar dan je pizza dan. Dakle, ako se neko upravo pridružio, čitav dan pričamo o flertovanju, ali sam ja malo modifikovao tu temu i od vas tražim da budete kreativni i da mi pišete kako biste vi to flertovali sa Dodo Picom da je osvojite. Hajde da vidim šta ste mi to pričali u prethodnom satu. Jedna Ivana kaže, topla, hladna, podgrejana, sa šunkom, kečapom, rukolom, čak i prazna, bitan je onaj s kim je deliš. Dakle, ove poruke sam već pročitao, bili ste kreativni u početku, onda ste malo utihnuli, tako da, hajde, imao sam kreativnih poruka, nema šta, tako da bih volio da u ovom satu malo to sve pojačate i da nekoga častimo ovu sjajnu picu. Šta se ovo dešava na mom ekranu? nešto sam bio poremetio. Eto, dragi moji, ajde malo da vidimo šta smo to spremili i na ovu temu flertovanja. Rekao sam da danas se prosto svi plaše toga da se izblamiraju, da bude malo, da ne bude neprijatno. A kakav je to flert ako nema malo blamage? Neđe sam ranije pričao nekim svojim tužnim pokušajima da budem šarmantan. A ja sam sebe uvijedio da jesam, a Boga mi ovo, vidim neke poglede po sebi. Ovdje kroz ovo moje prozorče čudno me posmatraju. Evo, Maja me gleda, džaba me gledaš. Marena, ti znaš da sam ja jedan veliki šarmer. U stvari. Ajde, 067969696 da neko dobije ovu sjajnu veliku Dodo picu. E da, jednu važnu informaciju vam nikako nisam do sada rekao, prosto eto, to je moja odgovornost. Dakle, ovu picu možete dobiti i zapravo podići u tri grada, Budva, Podgorica i Bar. Dobitnik će zapravo poslati mu kod pomoću kojeg će sam otići u pizzeriju i podići svoju nagradu. Dakle, ništa jednostavnije. Bar, Budva, Podgorica. Hajde, aktivirajte se malo da dobijete ovu sjajnu veliku Dodo picu, varijanta pola-pola po vašem ukusu i dvije Coca-Cola 0.33 da se onako dobro častite. Budite aktivni, budite duhoviti, budite šarmantni. Kako biste vi to flertovali sa Dodo picom? Što se tiče ovog flertovanja, muškarci, žene, ne znam, danas se sve nekako digitalizovalo, pa onda su ti lajkići, pisanja, ne znam ni ja šta sve, se pretvorilo u flertovanje, pa vatrice na storiju, pa svakakve varijante. Evo, moj drug i kolega, dragi Emin, je sa mnom u studiju, slika me, pravi neke varijante za Instagram. Ja mislim da je on pravi mali manijak na Instagramu. Makar mi tako izgleda. Dobro, ajde pišite mi da vas više ne davim, pa ćemo se ponovo ubrzo čuti u sljedećem uključenju. Dakle, 067969696, kako biste vi to flertovali sa Dodo picom, da je osvojite, ajde da nekoga častimo. Dakle, možete podići u Podgorici, Budvi i Baru pomoću koda koje ću poslati dobitniku. Uživajte uz vaš omiljeni radio i najbolju muziku sa ovih prostora.
4: Dodo, dobar dan, je pizza dan.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost. Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
1: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
0: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
1: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
0: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
1: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
3: Mjesto gdje sport susjeće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojim vjeruješ.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Cijene će ovih dana drastično pasti jer Beko Shop u Meljinama popustima te časti. Slavimo četvrti rođendan i tim povodom od 7. do 9. maja iskoristi 20% popusta na kompletan asortiman. I to nije sve. Čekaju te i nevjerovatne top cijene na odabrane artikle. Ponudu možeš pogledati na sajtu eurotehnika.mne. Vidimo se u Meljinama.
0: Javna ustanova Dom starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. godine, koji će se održati na Kotorskim trgovima 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara u nedjelju 10. maja u 19.30. u Gradskom parku u Škaljarima održat će se veliki koncert Hanke Paldum uz nezaboravnu papaladu Alamaku. Vidimo se na Senior Festu u Kotoru.
5: Ono što je za tebe samo plastična kesa, za životinje često posljednji obrok. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020-642-147.
6: Da dobro rodi.
0: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
8: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
2: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam nejodiranu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Teselina, jer so nije samo so.
3: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
4: Prolazim autom prema New City kvartu, idem, vidim blokada. Reko, opet blokada, kuku mene. Kada ono roboti idu na novu lokaciju Branka Deletića, reko, roboti, kad će se moć proći? Evo za

0: ρε.
1: Το έχετε προχώρης.
0: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Vaše zdravlje ne čeka u bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Nastavljamo druženje, dragi moji. Eto, ako se neko upravo uključi, cijelog dana pričamo o... Pričamo cijelog dana o... Zapravo... Evo me, nešto mi skreće u pažnju ovamo, tako da su mi malo koncentraciju poremetili. Dakle, danas imamo pizza dan, Dodo pizza, neko će dobiti. Zadatak je da pišete kako biste vi to flertovali sa pizzom i zaveli je. Dobio sam sjajnih poruka, evo neko je pisao i o tome da ne želi baš pizzu, ali da ima pjesmu, ima muzičku želju, bilo dugme, šta bi dao da si na mom mjestu. Ja ću se potruditi da je nađem na našoj listi. Ako ne bude imala baš ta konkretna pjesma, puštit ćemo svakako nešto od dugmeta. Eto, danas pričamo i o temi flertovanja. I dajde da malo i o tome popričamo, a vi svakako nastavite da pišete na 067969696 kako biste vi to flertovali sa Dodo Picom i osvojili je. Imao sam do sada duhovitih odgovora, neki favoriti se naziru, ali eto, do 15 časova sam tu, pa se potrudite da budete kreativni. Mislio sam da ću u ovom satu uspjeti da organizujem uključenje slušalaca, međutim, zbog nekih tehničkih stvari nismo to ostvarili sada u ovom 13. času, ali eto, negdje poslije 14. ću pokušati da otvorim linije, tako da svakako ostanite uz program, jer ako neko bude baš kreativan uživo u razgovoru sa mnom, vjerujem da će se svi složiti da je to ipak neki nivo i koji bod više za ovu picu. A kad pričamo o flertovanju, nije da ne znamo da flertujemo danas, nego smo počeli da glumimo nekakvu hladnoću kao da je to nije vrlina, kao da ako pokažeš da ti je neko simpatičan, odmah si izgubio, a nije baš tako, jeli? Nekad je baš šmek u tome da pokažeš pažnju, ali da imaš neku mjeru, zapravo mjera je uvijek najbitnija, da ne navaljuješ, da ne glumiš nekog frajera iz lošeg spota, nego da znaš da kažeš nešto normalno, duhovito i kulturno. Zapravo, kulturica uvijek najbolje prolazi, a nekako smo sve manje i manje kulturni, prijatni ili prijemčivi, kako god želite. Ostanite uz vaš omiljeni radio, slušajte najbolju muziku s ovih prostora, pišite mi kako biste zaveli ili kako biste flertovali sa Dodo Picom, da neko dobije veliku Dodo Picu varijanta, pola-pola po izboru i dvije Coca-Cole. Picu možete podići u baru Budvi i Podgorici, dobitnik će zapravo poslaću mu promo kod ili kod za pizzeriju, tako da ništa jednostavnije, pomoću koda odete u njihovu pizzeriju i uzmete svoju nagradu, vaše je samo da budete kreativni. Dakle, slušajte najbolju muziku, tačno je 13 časova i 46 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

0: Celatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Ti, svi li ste isti?
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

0: Danas dvije sjednice Skupštine. Vlada poravnanjem između zakupca Svetog Stefana i vlade priznala poraz i građane koštala skoro 7 miliona eura. Kompanija Piece of Cake donirala 300.000 dolara za prvi centar za hraniteljstvo u Crnoj Gori. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zasjedanje Skupštine Crne Gore nastavlja se danas. Na dnevnom redu 8. sjednice naći će se dvije tačke. Poslanici će razmatrati predlog zakona o izmjeni zakona o poreskim savjetnicima, kao i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Ustavnom sudu Crne Gore. Nakon završetka 8. sjednice nastavlja se i 6. sjednica prvog redovnog proljećnjeg zasjedanja u ovoj godini. U okviru sjednice pred poslanicima će se naći predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudovima i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, piše Pobjeda. Arbitražni postupak pred sudom u Londonu, koji je okončan poravnanjem između vlade Crne Gore i zakupca Svetog Stefana, kompanija Adriatic Properties, državu je koštao gotovo 7 miliona eura, saopšteno je u emisiji na televiziji Vijesti. Ipak u fokusu rasprave našla se ocjena da li je ovakav ishod bio neminovan ili je propuštena šansa da država izvuče znatno povoljniji epilog. Potpredsjednik građanskog pokreta URA i član savjeta mjesne zajednice Sveti Stefan Blažo Rađenović istakao je da je cijeli slučaj trebalo da bude predmet interesovanja specijalnog državnog tužilaštva. Kako je naglasio, prema njegovim tvrdnjama postojala je realna osnova da Crna Gora dobije spor pred arbitražom. On je dodatno ocijenio da je arbitražni postupak predstavljao priliku da država raskine, kako tvrdi, štetni ugovor sa zakupcem za kojeg smatra da je odgovoran za devastaciju i uništavanje zaštićenog kulturnog dobra na Svetom Stefanu, prenosi portal 24/7. Kompanija Piece of Cake sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, na čijem je čelu crnogorski državljanin Vojin Popović, donirala je 300.000 dolara UNICEF-u kako bi podržala Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije u uspostavljanju prvog centra za hraniteljstvo u Crnoj Gori sa ciljem da svako dijete odrasta u sigurnom porodičnom okruženju. Kako su iz UNICEF-a saopštili, Damir Gutić, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Crne Gore, kazao je da ova inicijativa predstavlja važan korak u unapređenju reforme sistema zaštite djece. Košarkaši budućnosti Voli savladali su Kluž rezultatom 86-73 u prvom meču četvrtfinala ABA lige.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana na oblačenje, a tokom noći ponegdje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, mjestimično pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, Family Day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitni odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dobar dan je pizza dan.
5: Eto, nastavljamo druženje, dragi moji. Imamo pizza dan. Cijelog dana pričamo o flertovanju i o tome kako bi vi zaveli tu ili zapravo flertovali sa Dodo Picom. Daj, osvojite, dobio sam neke zanimljive poruke. Hajde u ovom satu otvoramo telefonsku liniju da neko pozove i možda bude kreativan i možda se malo čak i našalimo zajedno, da vidimo kako biste vi to flertovali sa Dodo Picom i osvojili je. Eto, jedna Milica je pisala, kaže, flertovanja nema više, sve je danas postalo kliše, zato Dodo Picu volim, pojao bih je rukama golim, pizza Dodo i Coca-Cola, pojesti se mora. Eto, čujete kako to izgleda i zvuči, zato Budite kreativni, pozovite 067 96 96 96, da malo prociskamo zajedno. Rekao sam već, super poruke stoje, imam neke svoje favorite, ali ako neko bude kreativan sada i onako hrabar da se javi uživo u programu i prociska sa mnom, ja ću glumiti Dodo Picu, a vi flertujte sa mnom. Evo, imamo jedan poziv upravo. Dobar dan.
6: Halo.
5: Koga imamo na vezi?
6: Đuro.
5: Đuro, ćao, kako ide? Kako ide ovo?
6: Evo, dobro.
5: Slušaš program, dakle, Dodo Pizza. Kako bi ti flertovao sa Dodo Pizzom, da čujem?
6: Rado bi te pojel.
5: Vidi, nezgodno je malo uživo ovako ćaskati. Koju pizzu zapravo najviše voliš? Dodo Pizza je sjajna varijanta. U ovoj varijanti imamo veliku pizzu, varijanta pola pola i dvije Coca-Cola. Odakle nam se javljaš?
6: Iz Budve,
5: imamo pizzeriju.
7: Da.
5: Vi ste u paru, znači super.
6: Da, u kolima smo u paru, da, u Budvi.
5: Znači, u Budvi imamo pizzeriju Dodo u Budvi, znači, ta je varijanta. Ajde malo budite kreativni, da vidim kako biste zaveli pičuru, možda kako biste vi to podijelili među sobom.
6: Ja pričao sam, da biste maznu.
5: A druga varijanta, druga polovina, možda nešto pikantno.
6: Druga polovina, evo.
5: Ajde, druga polovina.
7: A može, Đuro.
5: Može, Đuro. Ajde, Đuro. Kad ste bili tako hrabri i u paru da se javite, mislim da se drugi neće ljutiti, da neko omasti svoje prstiće u Budvi i zasladite se vi i dobijate dvije Coca-Cola. Može tako? Da vas častim ovu picu.
7: Može, hvala, divite.
5: Poslaću vam na ovaj broj telefona kod pomoću kojeg odete u pizzeriju i sa tim podignete svoju nagradu i nema greške. Dakle, imate varijantu da izaberete dvije polovine po vašem ukusu i to je to.
7: Hvala, možda i Đura dobije nešto.
5: Eto, možda i Đura nešto dobije. Đuro, potrudi se.
7: Pozdrav.
5: Hvala vam puno. Ćao svima. Ćao.
7: Hvala
5: vam. Ćao. Ćao. Eto, čuli ste, dragi moji, ja sam rekao da ko se bude javio kad smo već dobili jedan par i dvije varijante, zapravo velika pizza sa dvije polovine, dvije varijante kako se kome sviđa, nije se mogao a da ih ne častim ovu pizzu. Bili su mi šarmantni, hrabri i u krajnjem i duhoviti na svoj način. Eto, toliko za ovo uključenje, družimo se i do kraja sata. Vuče, mi ovo imamo još jedan poziv. Ništa, to je bilo. Jedan Miloš je zvao, tako da Miloš, evo, čuo si u prethodnom uključenju da su ovaj par iz Budve bio brži, Đura je bio brz, tako da Đura će oprostiti što se prvi javio. Toliko za ovo uključenje, ostajte uz svoj omiljeni radio. Ja se javljam još jednom, sigurno, ili možda i dva puta u ovom satu, pričat ćemo malo i o tom flertovanju, a ostatak dana ćete provesti uz moju dragu Dijanu do 19 časova, ja sam tu do 15.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
2: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.

0: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan, uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa Dušanom i osvoji

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Sufmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Sufmont!
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Plaćanje brh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina brh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
2: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Gina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
3: Novo u Poliklinici i bolnici Konzilium.
4: Hirurgija dojke. Ordinira docent dr. Aleksandar Čelebić, specijalista opšte hirurgije i subspecijalista onkologije. Poliklinika i bolnica Konzilium. Centar savremene hirurgije i dijagnostike. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Evo, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
5: Logično.
6: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
7: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
8: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
9: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
8: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
9: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
10: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
11: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
12: Marketing Elmag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Eto, bio je to divni Massimo Savić. A mi polako privodimo kraju ovo današnje druženje. Imali smo pizza dan, pričali smo malo o flertovanju, o šarmiranju. I eto, jedan Đuro iz Budve je sa svojom partnerkom bio onako hrabar da se uživo javi i da budu onako lucidni i šarmantni, pomalo i šašavi, i da dobiju ovu sjajnu Dodo picu varijanta dvije polovine po njihovom izboru. Ja im čestitam još jednom. A dakle, kad smo pričali malo i o šarmu i o tom flertu, flert ne voli previše taktika, eto, kao što ni oni nisu taktizirali previše, pa su, vidite, osvojili ovu našu nagradu. Mi ćemo i u narednim srijedama, čini mi se negdje do kraja mjeseca, ajde da ne preciziram do kraja, ali sljedeće srijede sigurno

Johan Sattler poglavlja mogu biti zatvorena do kraja 2026. URA će inicirati formiranje anketnog odbora koji bi se bavio Svetim Stefanom i Miločerskim parkom, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović. Drastično poboljšan poslovni rezultat kompanije Institut dr. Simo Milošević prošlu godinu završili u plusu od 6,53 miliona eura. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Šef delegacije EU Johan Sattler je saopštio za javni servis da Evropska unija očekuje da Ustavni sud bude kompletiran do početka ljetnje pauze, odnosno da se parlament usaglasi i donese odluke. Ocjenjuje da ima prostora da se zatvore sva poglavlja do kraja godine. U intervju za televiziju Crne Gore Sattler naglašava i da se od Crne Gore očekuju konkretni rezultati rada pravosuđa kroz pravosnažne presude. Sattler ističe pozitivan pomak kroz manje političkog uticaja na sudstvo i više imenovanja na osnovu profesionalnih zasluga. Očekuje i da se do ljetnje sezone zatvore 3 ili 4 poglavlja, a međuvladine konferencije organizuju češće u narednom periodu kako bi se postigao cilj zatvaranje svih poglavlja do kraja godine. Već je dosta toga urađeno, ali želimo da vidimo još. Poglavlje 23 podrazumijeva ustavne promjene, a za to je potrebna kvalifikovana većina u parlamentu. Kazao je između ostalog Sattler. Potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović rekao je da će ta partija na zahtjev građana mjesne zajednice Sveti Stefan inicirati u Skupštini Crne Gore formiranje anketnog odbora koji bi se bavio njegovim otvaranjem i gradnjom u Miločarskom parku. To je saopšteno danas iz građanskog pokreta URA, prenosi portal 24/7. Tražimo transparentnost jer ovo je najvrijedniji resurs Crne Gore, ovaj proces od početka prati tajnost. Ne postoji građanin Crne Gore koji ne želi da radi hotel Sveti Stefan, taj brend ponio je najveća priznanja u turizmu, ali on je zaštićeno kulturno dobro, a zakupac je kršio uslove njegove zaštite, rekao je između ostalog Rađenović. Kompanija Institut dr. Simo Milošević Igalo prošlu poslovnu godinu poslovala je sa profitom od 6,53 miliona eura, pokazuje financijski izvještaj tog preduzeća za prošlu godinu. Ostvareni rezultat na kraju prošle godine je za 6,2 miliona eura bolji nego u 2024. godini, kada je ova kompanija bila u plusu od 320.180 eura. Na 6. sjednici Komisije za praćenje plana restrukturiranja Instituta Igalo, kojem je krajem aprila predsjedavao ministar zdravlja dr. Vojislav Šimun, konstatovano je da je proces restrukturiranja ušao u ključnu fazu stabilizacije i daljeg razvoja. Vaterpolisti Primorca, drugi dio vaterpolo prve lige Crne Gore sezona 2025-26, završili su sa maksimalnim učinkom 6 bodova više od drugoplasiranog Jadrana. Završna faza takmičenja, treći dio prvenstva, odnosi se na doigravanje za

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori prije podne povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, family day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica.
4: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
2: Intenzitet saobraćaja je umjeren. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju pravila saobraćaja.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
5: Slušajmo domaće. Najbolje iz Crne Gore.
1: Elmag Radio.

0: Podni uzeomak sa Dijanom Vukčević.
1: Dobar dan svima sa Talas Elma Gradija. Imali ste priliku da čujete i najnovije vijesti koje je donijela moja draga koleginica Ninela i vrijeme da se družimo kroz još jedno popodne na Elmagu. Evo, ja iz brzine hoću sve da kažem, pa eto, dešava se ponekad da mi da progutam po neku riječ, ali definitivno ono što znam jeste da se uvijek snađem na vrijeme i kad treba. Dakle, još jedno lijepo druženje, prvenstveno muzičko, uživat ćeš u najvećim hitovima domaće muzike i vidim da su pristigle neke poruke, tražite neke muzike.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: kiču s kraja 90-ih, 15 sati, 19 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
0: Kako je lijepo kada se nalazite u guži, mislim nije lijepa gužva, ali lijepo je kada slušate muziku i kada se opuštate dok se nalazite negdje u špicu gdje se ljudi često svađaju, automobili rade svoje, sviraju, svi nešto nervozni, jedva čekaju da stignu u kući, a vi jednostavno pojačate radio prijemnik, slušate Elmag i tako se opuštate, stići ćete kući na vrijeme nakon napornog radnog dana. Što se tiče intenziteta saobraćaja, eto da podsjetimo da je umjer, a tokom dana se očekuje ona pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Što se tiče onog podatka za 24 sata, 7 saobraćajnih nezgoda u kojima su 2 osobe zadobile teže, a 2 osobe, odnosno 3 osobe lakše povrede. Ono što se tiče juga Crne Gore, konkretno lokacije Šištet, odnosno Šištet i Galu, pravo sam, do 30. maja u vremenskom intervalu od 8 do 16 sati odobrava se za uzimanje dijela kolovozne površine šine magistralnog puta zbog izvođenja radova na izgradnji pristupne saobraćajnice za novu autobusku stanicu na ovoj lokaciji koju sam već spomenula. Znate već koje se to saobraćajnice u glavnom gradu rekonstruišu i čija se rekonstrukcija čeka mjesecima unazad, ali dobro, sve što ljudi počnu i završe, tako da bez nervoze, neko ide kući, neko je već započeo svoje radno vrijeme, ali ono što je važno jeste da ovo vrijeme ispunite nekim lijepim stvarima, a na primjer to je slušanje muzike, tako da još jedno predlažem da pojačate radio prijemnik, da se opustite i uživate uz samo vaš Elmog radio. A u nastavku Toni Cetinski i hit kako ovo lijepo zvuči, Žena nad ženama.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Turske i industrijske soli, članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji. 067-334-363 solanaulcin.me. Montesalina, jer so nije samo so.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
0: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.

0: Και θα λέει μπορεί, το έγινε προχώρης.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Rádia.
1: Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga. Za dobar rod i zdrave usjeve, Poljoprivredna apoteka Agrarija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija. Javna ustanova Dom starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. godine, koji će se održati na Kotorskim trgovima 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima održat će se veliki koncert Hanke Paldum uz nezaboravnu papaladu Alamaku. Vidimo se na Senior Festu u Kotoru.
2: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
3: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
4: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
5: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
4: Nekretnine ULA.
3: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069 692 692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
5: Mnogo smo dobro prošli.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, Target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020-642-147.
6: Da dobro rodi.

Kad trenutno prijatelje nisu tu, uvijek se može naći neka zabava ili ti da se nadovežemo uz ovu pjesmu na onu od Danijele Martinović. Ja samo pjevam, ja samo sviram i nemam razlog da se živciram. Kad god se iznervirate zbog nečega, ono kažu klin se klinom izbija, vi tako pjevajte. Iako ne umijete možda da pjevate, ali makar da zaboravite u trenutku na to što vas muči, jer ukoliko krenete u neka dublja razmišljanja, onda to neće biti dobro. Ali kada nisu tu neki vaši prijatelji, onda vaš pravi prijatelj je Elmag Radio. Uz Elmag se i smijete, i pričate, i veselite. Ponekad i tugujete kada čujete neku ovako baladu da vas odvuče negdje u prošlost, ali sve to sastavni dio života. Ono što je najvažnije jeste da uvijek to neko raspoloženje bude na najboljem mogućem nivou, pa i oni, da kažemo, malo tužniji dani, i to je sve sastavni dio svakodnevice i to bude i prođe. Ne bi život bio interesantan da nema i tih tužnih perioda, ali uglavnom treba da se trudimo da budemo srećni. Možda to zvuči kao kliše, sreću čine male stvari, odnosno sitnice, ali kada malo bolje razmislite, to zaista i jeste tako. Tmurni oblaci, ali uvijek razmišljate u tom smjeru da i posle tmurnih oblaka uvijek dođe sunce, posle kiše dođe sunce, isto tako posle tužnih trenutaka uvijek dođu i oni srećni.

0: ovom divnom pozdravu. Tvoj osmijeh na licu sve govori, tako da i ostatak dana želim da provedeš u lijepom društvu.
1: Također, Diki, ja se nadam da ti hoćeš i vjerujem u to i to znam.
0: Pojutru se dan poznaje.
1: Pojutru se, tako je, tako je.
0: Ne znam da li si mi ikad vidio nervoznu jutarnji satima, mislim da ne.
1: Nisam, ali mogu da ti kažem da ti ova popodnevna baš leži, uvijek si nasmijan, mislim ti si uvijek nasmijan i vedra, ali nekako posebno kad dođeš.
0: Ovaj prelaz, ja mogu da se prilagođavam promjenama, dosta, dosta solidno, da ne kažem dobro. Ili možda odlično.
1: To je dobro osobina.
0: Neka, zadržat ću za sebe. Hvala ti u svakom slučaju, želim i tebi ugodan ostatak ovog dana i prijatno druženje sa voljenim osobama.
1: Također.
0: Evo, Ana Nikolić već čeka, hoće da zapjeva pjesmu, ja samo ličim na nju, pa ajde, neka zapjeva.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Johan Sattler poglavlja mogu biti zatvorena do kraja 2026. URA će inicirati formiranje anketnog odbora koji bi se bavio Svetim Stefanom i Miločerskim parkom, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović. Drastično poboljšan poslovni rezultat kompanije Institut dr. Simo Milošević prošlu godinu završili u plusu od 6,53 miliona eura. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Šef delegacije EU Johan Sattler je saopštio za javni servis da Evropska unija očekuje da Ustavni sud bude kompletiran do početka ljetnje pauze, odnosno da se parlament usaglasi i donese odluke. Ocjenjuje da ima prostora da se zatvore sva poglavlja do kraja godine. U intervju za televiziju Crne Gore Sattler naglašava i da se od Crne Gore očekuju konkretni rezultati rada pravosuđa kroz pravosnažne presude. Sattler ističe pozitivan pomak kroz manje političkog uticaja na sudstvo i više imenovanja na osnovu profesionalnih zasluga. Očekuje i da se do ljetnje sezone zatvore 3 ili 4 poglavlja, a međuvladine konferencije organizuju češće u narednom periodu kako bi se postigao cilj zatvaranje svih poglavlja do kraja godine. Već je dosta toga urađeno, ali želimo da vidimo još. Poglavlje 23 podrazumijeva ustavne promjene, a za to je potrebna kvalifikovana većina u parlamentu. Kazao je između ostalog Sattler. Potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović rekao je da će ta partija na zahtjev građana mjesne zajednice Sveti Stefan inicirati u Skupštini Crne Gore formiranje anketnog odbora koji bi se bavio njegovim otvaranjem i gradnjom u Miločarskom parku. To je saopšteno danas iz građanskog pokreta URA, prenosi portal 24/7. Tražimo transparentnost jer ovo je najvrijedniji resurs Crne Gore, ovaj proces od početka prati tajnost. Ne postoji građanin Crne Gore koji ne želi da radi hotel Sveti Stefan, taj brend ponio je najveća priznanja u turizmu, ali on je zaštićeno kulturno dobro, a zakupac je kršio uslove njegove zaštite, rekao je između ostalog Rađenović. Kompanija Institut dr. Simo Milošević Igalo prošlu poslovnu godinu poslovala je sa profitom od 6,53 miliona eura, pokazuje financijski izvještaj tog preduzeća za prošlu godinu. Ostvareni rezultat na kraju prošle godine je za 6,2 miliona eura bolji nego u 2024. godini, kada je ova kompanija bila u plusu od 320.180 eura. Na 6. sjednici Komisije za praćenje plana restrukturiranja Instituta Igalo, kojem je krajem aprila predsjedavao ministar zdravlja dr. Vojislav Šimun, konstatovano je da je proces restrukturiranja ušao u ključnu fazu stabilizacije i daljeg razvoja. Vaterpolisti Primorca, drugi dio vaterpolo prve lige Crne Gore, sezona 2025-26, završili su sa maksimalnim učinkom 6 bodova više od drugoplasiranog Jadrana. Završna faza takmičenja, treći dio prvenstva, odnosi se na doigravanje za konačno.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori, prije podne povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima i na primorju, ponegdje pojačan, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
0: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja. Popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, family day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
2: Intenzitet saobraćaja je umjeren. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju pravila saobraćaja.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Kroz popodne na Elmagu, vrime za neke sportske priče, one najaktuelnije, a to je fudbalska priča, odnosno fudbalske priče, pošto će ih biti više, tačnije mislim na utakmice, ali ono što je interesantno jeste da fudbaleri Paris Saint-Germain i Bayerna večeras igraju revanš

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: je to Saša Kovačević i hit Prevarena na Elmagu 16 sati 17 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
0: U Crnoj Gori je promjenjivo oblačno, u nekim gradovima sa sunčanim intervalima, negdje ima kiše, u Podgorici je oblačno prema posljednjim mjerenjima, temperatura je 20 stepeni, što se tiče temperature mora, bar 18, Ulcinj 17 i Herceg Novi 16 stepeni.
2: Prolazi bez tebe prva zima, svaka tvoja

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Ulazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900 Surfmont.
3: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
4: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
3: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
4: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
5: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
6: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
9: Vaše zdravlje ne čeka u bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
10: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
11: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
12: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Marketing Elmag Radija.

0: plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
1: A gdje za gumu?
2: U Phoenix gumu.
3: Ako se pita

pozdrav za najbolji radio. Da li može nešto od Nine Badrić? E pa, tražili ste Ninu Badrić, evo, po našem izboru, jedna lijepa pjesma, Ono kad. Uskoro slušaš i Željka Joksimovića i Crvenu jabuku i još mnogo sjajnih izvođača kada govorimo o domaćoj muzici.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš put.

Johan Sattler poglavlja mogu biti zatvorena do kraja 2026. Ura će inicirati formiranje anketnog odbora koji bi se bavio Svetim Stefanom i Miločerskim parkom, kazao potpredsjednik građanskog pokreta Ura Blažo Rađenović. Drastično poboljšan poslovni rezultat kompanije

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori prije podne povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, ponegdje pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, Family Day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi na

0: Intenzitet saobraćaja je umjeren. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju pravila saobraćaja.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
2: Ugodno popodne svima vama koji uživate uz Elmag Radio i znate već da širom Crne Gore uvijek ima nekih interesantnih kulturnih dešavanja, a u ponedjeljak 11. maja u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje bit će otvorena izložba pod nazivom Španski majstori, koja donosi radove trojice velikana svjetske umjetnosti Pablo Picasso, Salvadora Dalija i Juana Miroa. Izložba Španski majstori predstavlja grafiku kao medij kroz koji najznačajniji umjetnici savremenog doba proširuju granice sopstvenog likovnog senzibiliteta. Postavku čini izbor od 30 grafičkih radova iz privatnih kolekcija koji pružaju rijetku priliku publici da na jednom mjestu sagleda raznolikost i snagu izraza ovih autora. Inače, trojica umjetnika, predstavnici različitih umjetničkih pravaca 20. vijeka, u ovoj postavci susreću se

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj rakvi patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vrijeme je za upgrade kuhinje. Uz novi loyalty program Aroma City i Konto Marketa ostvarujete čak 50% popusta na Rozmarino kuhinske aparate, prenosivi blender, Nutrimax blender, sjecko, električni roštilj i friteza na vruć vazduh. Sakupljajte markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
2: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodiranu prečišćenu

industrijske soli, članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji. 067 334 363 solanaulcin.me. Montesalina, jer soli

0: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje. Goranović.
0: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
4: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
0: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
5: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, modern market i sve što vam treba na putu.
0: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
5: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
6: Došla mi je šurnjaje švajcarske i šetamo, mene sramota u park, sve vise plastične kese s drveća i pored ono smeće, sve plastične kese. A reku, ovo smo kitili za nekakvi je praznik sad.
7: Reci de, plastičnim kesama.
8: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
9: Marketing Elmag Radija.

Treba da provjerimo kome su zvijezde u maju naklonjene i kome donose neočekivane priljeve. Evo, na prvom mjestu Bik. Logično, magnet za obilje i luksuz. Vaš je ovo mjesec, dragi bikovi, zablistat ćete u finansijskoj sferi. Sunce u vašem znaku djeluje kao snažan magnet za novac, prilike i uticajne ljude koji vam mogu pomoći da uvećate svoje bogatstvo. A onda, drugi na redu, lav, vrhunac karijere i finansijska nagrada. Spremite se, dragi lavovi, za izuzetan mjesec. Vaše polje karijere i javnog ugleda bukvalno je ispunjeno pozitivnom energijom, što će se direktno odraziti na vaš novčanik. Vaš trud, autoritet i liderske sposobnosti bit će primjećeni, što može dovesti do unapređenja novog i znatno bolje plaćenog posla ili do sticanja izuzetno važnog klijenta ako ste samozaposleni. Ne znam da li se ovo odnosi na podznak, ali dobro, idemo dalje. Za kraj, djevice, znanje i inostranstvo otvaraju vrata bogatstva. U maju ćete, dragi djevice, shvatiti da je najbolja investicija ona u sopstveno znanje. Vaše polje visokog obrazovanja, inostranstva i širenja vidika je snažno naglašeno, a finansijski priljevi mogu doći iz stranih tržišta, saradnje sa međunarodnim kompanijama ili kao rezultat certifikata ili obrazovanja koje ste nedavno završili. Eto tako, ova tri horoskopska znaka mogu da očekuju prilive, novčane prilive ili malo više novca u novčaniku. E sad, malo smo zavirili u zvijezde, a da li će se desiti ovo što astrolozi predviđaju, ne znamo, to će već osjetiti ovi znaci koje smo spomenuli. Garavi sokak na redu i pjesma Ponekad, samo na tvom Elmagu.

0: marketing Elmag Radija.
1: Cijene će ovih dana drastično pasti jer Beko Shop u Meljinama popustima te časti. Slavimo četvrti rođendan i tim povodom od 7. do 9. maja iskoristi 20% popusta na kompletan asortiman. I to nije sve. Čekaju te i nevjerovatne top cijene na odabrane artikle. Ponudu možeš pogledati na sajtu eurotehnika.me. Vidimo se u Meljinama.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
3: Welcome to

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost. Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
7: Marketing Elmag Radija.

Grupu Aerodrom i njihov veliki hit Digne me visoko. Inače, pjesma koja je objavljena 1984. godine i našla se na albumu Dukati pribadače. U nastavku Emina Jahović i Svitanje. U zavu se gri...

Volvo s godinama vrijedi još više. Osma Nagičko, iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Još više, u Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Sattler poglavlja mogu biti zatvorena do kraja 2026. URA će inicirati formiranje anketnog odbora koji bi se bavio Svetim Stefanom i Miločerskim parkom, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović. Drastično poboljšan poslovni rezultat kompanije

0: Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Šef delegacije EU Johan Sattler je saopštio za javni servis da Evropska unija očekuje da Ustavni sud bude kompletiran do početka ljetnje pauze, odnosno da se parlament usaglasi i donese odluke. Ocjenjuje da ima prostora da se zatvore sva poglavlja do kraja godine. U intervju za televiziju Crne Gore Sattler naglašava i da se od Crne Gore očekuju konkretni rezultati rada pravosuđa kroz pravosnažne presude. Sattler ističe pozitivan pomak kroz manje političkog uticaja na sudstvo i više imenovanja na osnovu profesionalnih zasluga. Očekuje i da se do ljetnje sezone zatvore 3 ili 4 poglavlja, a međuvladine konferencije organizuju češće u narednom periodu kako bi se postigao cilj zatvaranje svih poglavlja do kraja godine. Već je dosta toga urađeno, ali želimo da vidimo još. Poglavlje 23 podrazumijeva ustavne promjene, a za to je potrebna kvalifikovana većina u parlamentu. Kazao je između ostalog Sattler. Potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović rekao je da će ta partija na zahtjev građana mjesne zajednice Sveti Stefan inicirati u Skupštini Crne Gore formiranje anketnog odbora koji bi se bavio njegovim otvaranjem i gradnjom u Miločarskom parku. To je saopšteno danas iz građanskog pokreta URA, prenosi portal 24/7. Tražimo transparentnost jer ovo je najvrijedniji resurs Crne Gore, ovaj proces od početka prati tajnost. Ne postoji građanin Crne Gore koji ne želi da radi hotel Sveti Stefan, taj brend ponio je najveća priznanja u turizmu, ali on je zaštićeno kulturno dobro, a zakupac je kršio uslove njegove zaštite, rekao je između ostalog Rađenović. Kompanija Institut dr. Simo Milošević Igalo prošlu poslovnu godinu poslovala je sa profitom od 6,53 miliona eura, pokazuje financijski izvještaj tog preduzeća za prošlu godinu. Ostvareni rezultat na kraju prošle godine je za 6,2 miliona eura bolji nego u 2024. godini, kada je ova kompanija bila u plusu od 320.180 eura. Na 6. sjednici Komisije za praćenje plana restrukturiranja Instituta Igalo, kojem je krajem aprila predsjedavao ministar zdravlja dr. Vojislav Šimun, konstatovano je da je proces restrukturiranja ušao u ključnu fazu stabilizacije i daljeg razvoja. Vaterpolisti Primorca, drugi dio vaterpolo prve lige Crne Gore sezona 2025-26, završili su sa maksimalnim učinkom 6 bodova više od drugoplasiranog Jadrana. Završna faza takmičenja, treći dio prvenstva, odnosi se na doigravanje za konačni plasman.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori prije podne povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, family day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
0: Intenzitet saobraćaja je umjeren. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju pravila saobraćaja.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Kako brzo samo trošimo ove popodnevne sate. Mnogi su odmorili i mnogi žele onu poslijepodnevnu šetnju nakon napornog radnog dana. Mislim da je dovoljno u popodnevnim satima odmarati negdje do 30, eventualno 40 minuta. Čisto malo čovjek odspava, onda krenu oni zahtjevi. Hoćemo li malo vani, hoćemo li u neku šetnju. Mislim da je trenutno u Podgorici oblačno, ali nema kiše. Nadamo se da je neće biti. Ovo je idealno vrijeme za šetnju ili

pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
5: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
4: Nekretnine ULA.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
5: Mnogo smo dobro prošli.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
7: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
8: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
9: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Bila je to Marie Marie, Niko kao ti na Elmagu, 18 sati 29 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
0: Sutra će dnevni maksimum biti 23 stepena, ali zato u petak pogoršanje vremenskih prilika, ali sa stepenom više u odnosu na prethodni dan. Dakle, u petak, osim majski dan, bit će u znaku umjereno do potpuno oblačnog vremena. Biće mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, više izgleda za padavinu u drugom dijelu dana i tokom noći. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviše dnevno od 12 do 24 stepena. Dnevni maksimum u Podgorici će biti 24 stepena, a što se vremena tiče, umjereno do pretežno oblačno u glavnom gradu, u drugom dijelu dana moguća prolazna kiša i grmljavina, a što se tiče vjetra slab do umjeren promjenljivog smjera. Stanje će se stabilizovati vjerovatno prvog dana vikenda, ali dobro, neće to biti uticati na vaše raspoloženje. Ja ću ovom prilikom da pozdravim naše vjerne slušalce koji se javljaju i poželjeli su da čuju nešto od Dina Merlina. Biće nešto od Dina Merlina i to ubrzo. Ali prije toga, Alen Slavica i Bolestan sam, seko moja.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Door, pravi izbor koji traje.
2: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve spremno za veče za pamćenje. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
1: Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
2: Javna ustanova Dom Starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. godine, koji će se održati na Kotorskim trgovima 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara u nedjelju 10. maja u 19.30. u Gradskom parku u Škaljarima održat će se veliki koncert Hanke Paldum uz nezaboravnu papaladu a la maku. Vidimo se na Senior Festu u Kotoru.
8: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
9: Marketing Elmag Radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

ako iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Johan Sattler poglavlja mogu biti zatvorena do kraja 2026. URA će inicirati formiranje anketnog odbora koji bi se bavio Svetim Stefanom i Miločerskim parkom, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović. Drastično poboljšan poslovni rezultat kompanije

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori prije podne povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, ponegdje pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, family day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
2: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu, zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, četiri TV priključka, dva poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke za sve što treba jednom domaćinstvu. Mtel, imate prijatelje.
3: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
4: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
3: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
4: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
7: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
8: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
7: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
8: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
9: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
10: Vaše zdravlje ne čeka u bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
11: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
12: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
0: Marketing Elmag Radija.

vreme nemaštine, sujeverje vlada, u sred Beograda, sa TV-a vaćare, vračare i gatare, kažu nešto utešno.

0: L. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
2: Prozimo auto.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Radio. Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020-650-660 i 067-650-670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Pustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Donesite mi jednu pizzu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
9: Šta je to? I autentično i povoljno, iz cijelog svijeta, a iza ćoška, i zdravo i slatko, i lagano i gurmansko. To je to! Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce, od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to!
10: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-676-999 ili 067-626-999. OKI.me
11: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje. Goranović.
3: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar, broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
4: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati. Domovi postaju pametni. Desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije. Za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi. Budućnost počinje danas. E.ON paketi 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
5: Fabrika morske soli Monteselina u Ulcinju donosi vam neodiranu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Monteselina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Monteselina, jer so nije samo so.

0: 1. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija, lipo čokolada,

0: 1 da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
5: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
4: Nekretnine ULA.
1: Ušaljeni broj. Vanzemaljska ponuda nekretnine.

0: Osvečina.
1: Prijatelju Marso, predali si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
2: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ula.
1: Nekretnine ula.
3: Ušaljeni broj. Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
2: Mnogo smo dobro prošli.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Banka Crne Gore.
1: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
2: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
1: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
2: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Cijene će ovih dana drastično pasti jer Beko Shop u Meljinama popustima te časti. Slavimo četvrti rođendan i tim povodom od 7. do 9. maja iskoristi 20% popusta na kompletan asortiman. I to nije sve. Čekaju te i nevjerovatne top cijene na odabrane artikle. Ponudu možeš pogledati na sajtu eurotehnika.mne. Vidimo se u Meljinama.
6: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
7: Marketing Elmag Radija.
8: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
2: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, modern market i sve što vam treba na putu.
1: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
2: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Gina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
4: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL, agencija

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš se za 3 mjeseca.
2: Reci ne plastičnim kesama.
1: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
0: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Elmag Radija.
1: Javna ustanova Dom starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. godine, koji će se održati na Kotorskim trgovima 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara u nedjelju 10. maja u 19.30. u Gradskom parku u Škaljarima održat će se veliki koncert Hanke Paldum uz nezaboravnu papaladu ala maku. Vidimo se na Senior Festu u Kotoru. Mjesto gdje sport susreće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodirenu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aqua So tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Teselina, jer so nije samo so.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim

0: Vrijeme je za promjenu doma. U Enze Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Marketing Elmag Radija.

nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno, tragove svoje